用過嘅。譬如喺尼馬坑咧，就好多人忽略咧，就係有個地方叫做竹山坳嘅。尼馬坑嘅村民咧，嗌都用呢個名嘅。咁呢種叫做竹山坳古道